U ovoj epizodi podcasta Izgubljeni u žargonu EU-a govorimo o jednom od temeljnih stupova Europske unije, ugovorima EU-a. Možda ste već čuli za njih, a mi ćemo vam objasniti što su oni točno i zašto su toliko važni. Ugovori EU-a ili ugovori s velikim početnim slovom pravno su obvezujući sporazumi između svih država članica. U njima su propisana pravila kojima je uređena Europska unija, kako funkcionira, što može i što ne može činiti, te kako se donose odluke. Kada neka država potpiše i ratificira jedan od tih ugovora, time se obvezuje da će poštovati u njemu propisana pravila. To podrazumijeva poštovanje prava Unije, suradnju s drugim državama članicama i rad u zajedničkim institucijama poput Europskog parlamenta. Obveze utvrđene ugovorima pravno su obvezujuće. Države potpisnice moraju ih poštovati. Postoje i dokumenti kao što su političke izjave i smjernice u kojima se utvrđuju smjerovi budućeg djelovanja Unije, no oni nisu pravno obvezujući. Priča o Europskoj uniji govori o državama koje su se okupile poslije rata kako bi osigurale mir i blagostanje. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća, nedugo nakon Drugog svjetskog rata. Zamisao je bila jednostavna, ali i učinkovita. Zemlje koje gospodarski surađuju teško će međusobno opet zaratiti. Prvi važan ugovor donesen je 1957. u Rimu. Njime je osnovana Europska ekonomska zajednica kako bi se učvrstile veze između europskih gospodarstava i uklonile prepreke trgovini. Cilj je bio stvoriti zajedničko tržište sa slobodnim kretanjem roba, osoba, usluga i novca. Tim ugovorom nije osnovana Europska unija kakvu danas znamo, no postavljeni su njezini temelji. Prijeđimo sad u 1992. godinu, kad se dogodila prekretnica. Donesen je ugovor iz Maastrichta, poznat i kao ugovor o Europskoj uniji. U tom je trenutku službeno rođena Europska unija. Taj je ugovor nadišao gospodarske okvire. Naime, njima je uvedena politička unija. Postavljeni su i temelji za jedinstvenu valutu euro, te je uveden pojam građanstva unije. To znači da stanovnici država članica nisu samo državljani svoje zemlje, nego i građani unije s pravom da žive, rade i glasaju u drugoj državi članici. U narednim godinama unija je rasla i prilagođavala se. Ugovorom iz Amsterdama, potpisanim 1997. uvedene su promjene kako bi Unija jednostavnije funkcionirala i pripremila se za pristupanje novih članica. Uz to je Europski parlament dobio više ovlasti, čime je osnažena demokracija u Uniji i povećana odgovornost prema građanima. A zatim je 2007. donesen ugovor iz Lisabona. Zamislite ga kao najnovije ažuriranje Unije. Njima je pojednostavljeno donošenje odluka, ojačane su uloge Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, a povećana je i transparentnost Unije. Uz to je Unija dobila i predsjednika Europskog vijeća i visokog predstavnika za vanjske poslove, odnosno snažno vodstvo na globalnoj pozornici. Europski parlament ne sastavlja ugovore, ali ima ključnu ulogu u njihovu oblikovanju. Kao glas građana Unije mora odobriti mnoge od promjena koje ugovori donose. S vremenom je parlament, zahvaljujući ugovorima, dobio veće ovlasti u zakonodavstvu, odlukama o proračunu Unije te u izboru čelništva Europske komisije. Uz to je uključen i u sve izmjene ugovora. Vlade država članica pregovaraju o njima, no moraju se savjetovati s parlamentom i tražiti njegovo mišljenje. Da zaključimo. Ugovori EU-a temelj su svega što Unija radi. Ti obvezujući sporazumi propisuju kako Unija funkcionira od trgovine i novca do klimatske politike i demokratskih načela. A kako se Unija mijenja, mijenjaju se i oni. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski